Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.
1: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ. Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Не сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: «97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.

0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ. Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
0: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
0: який просить нас знову-знову
1: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: Україна краса, починається.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, четвер, 1 жовтня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Нехай новий місяць почнеться для вас успішно і легко. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилях 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки по Одесі. Пошкоджена інфраструктура, повідомили в МВА. Кабінет міністрів України здійснив нові кадрові перестановки у міністерствах та центральних органах виконавчої влади, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Згідно з ухваленими рішеннями, з посади першого заступника голови Державної авіаційної служби України було звільнення Сергія Коршука. Водночас уряд погодив нові призначення у відомствах. Максима Столярчука призначено заступником міністра у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації. А Любов Варету – заступницю голови Державної служби України у справах дітей. День захисників і захисниць України відзначає Україна сьогодні, 1 жовтня. Цього дня дякуємо всім, хто оборонить нашу державу, захищає українське небо і землю, рятує побратимів і щодня ризикує заради України. Схиляємо голову перед пам'яттю полеглих захисників і захисниць, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. І до місцевих новин. Перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, проведуть у Богуславській громаді. Прийом документів триватиме з 1 жовтня до 31 грудня. Для перереєстрації необхідні копії паспортів та ідентифікаційних кодів усіх членів сім'ї, довідка про склад сім'ї та витяги з реєстру територіальної громади на кожного члена родини. Також потрібні документи про шлюб, розлучення чи народження дітей, якщо відбулись зміни у складі родини, довідка про зареєстрованість у житловому приміщенні осіб, довідка з місця роботи або навчання чи копія пенсійного посвідчення, а також документ, що підтверджує право на пільги. Звертатись потрібно до виконкому Богуславської міськради за адресою вулиця Івана Франка, 4, кабінет 214. Прийом щопонеділка та щочетверга з 9 до 16 години. Перерва з 12 до 13. Три нагороди здобув ветеран російсько-української війни з Богуславщини Максим Демченко на міжнародних мультиспортивних змаганнях Strong Spirits Games 2026 в Австрії. У складі збірної України він виборов золото у жимі штанги лежачі та ривку гирі, а також срібло у веслуванні на 100 метрів. Змагання проходили 25 і 26 вересня у Земерінгу.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 8 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 18. Ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Соціальна реклама.
1: Бюджей, священник,
2: тату-майстер,
3: економіст,
4: ялта,
5: ювелір,
6: барбер,
7: комік,
8: ведуча,
9: касир,
10: співак,
11: лікар,
12: архітектор,
13: психолог,
14: фотограф,
15: аніматор,
16: підприємець,
17: айтівець,
18: пожежник,
19: електрик.
20: Плюс! У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Соціальна реклама.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

Ім'я Таранко. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Постраждав чоловік внаслідок нічної атаки ворога на Київ. В Оболонському районі через атаку виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу ліквідовано. У Солом'янському районі зайнялось приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Вогонь також охопив припарковані поруч автомобілі, повідомили ВВА. У Молдові вибухнув дрон. Попередньо Герані з турбореактивним двигуном, повідомляє поліція. Безпілотник упав біля села Бренешті в Орхайському районі. Він зачепив дерева, впав на землю та вибухнув. Жертв немає. Через інцидент рух дорогою тимчасово перекрили в обох напрямках. На місці працювали вибухотехніки. Поліцейські продовжують досліджувати дрон та встановлювати всі обставини інциденту. Українцям радять підготуватись до можливих перебоїв з інтернетом. Експерт рекомендує мати сім-картки різних операторів та важливі документи у паперовому вигляді. За його словами, локальні збої мережі можуть тривати до 10 годин. Також на смартфонах можна налаштувати супутниковий зв'язок. Для цього потрібен відкритий простір із доступом до неба. І до місцевих новин. Новий дитячий майданчик облаштують поблизу площі Ярослава Мудрого. Для цього старе та зношене ігрове обладнання демонтують, а на його місці встановлять сучасне. Роботи розпочнуть 5 жовтня. Їх проведе КП «Богуслав Благоустрій». Друга гра, друга перемога. Богуславські шершні продовжили вдалий старт у чемпіонаті України з хокею. У виїздному матчі проти Херсонського Дніпра, який напередодні відбувся на льодовій арені у Білій Церкві, команда перемогла з рахунком 5-1. Одним із ключових моментів матчу головний тренер богуславців Вадим Шахрайчук називає гру в нерівних складах.
2: Це було вилучення на 5 хвилин у команди суперника. Ми забили 2 гола, повели в рахунку 3-0. Зробили такий собі заділ на майбутнє, скажімо так. Ну і звичайно, що була відповідь в нашу сторону, да, вилучення, там 3 на 5, хлопці мужно сражались, вистояли. Я так думаю, це 2 ключових моменти було в цьому матчі.
1: Відтак, після 2 зіграних матчів чемпіонату України шершні мають 2 перемоги. У дебютній зустрічі богуславців у овертаймі здолали Кременчук з рахунком 4-3, а тепер упевнено перемогли Дніпро 5-1. Як наголосив Вадим Шахрайчук, команда, звісно ж, розраховувала на такий старт, однак попереду ще багато роботи. Мовляв, треба рухатись крок за кроком, ставати сильнішими, дорослішими і вірити у свої сили. Наступна гра шершнів запланована на 8 жовтня. Тоді богуславські хокеїсти боротимуться за першість із багаторазовим чемпіоном України командою «Сокіл» зі столиці.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 10 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. В день максимальна температура підніметься до плюс 18. Ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав FM».

not a fool. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Село ППО знищило 87 з ТАСами ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння збитих уламки на 4 локаціях, повідомили у повітряних силах. Латвія готова розмістити ядерну зброю у разі рішення НАТО, повідомив президент Едгарас Рінкевіч. За словами президента Латвії, латвійське законодавство не містить юридичної заборони на розміщення ядерної зброї. Він нагадав, що ще під час підготовки до вступу в НАТО у 2003 році Латвія підтвердила готовність повноцінно брати участь у механізмах колективної безпеки Альянсу, включно з ядерним стримуванням. День захисників і захисниць України відзначає Україна сьогодні, 1 жовтня. Цього дня дякуємо всім, хто боронить нашу державу, захищає українське небо і землю, рятує побратимів і щодня ризикує заради України. Схиляємо голову перед пам'яттю полеглих захисників і захисниць, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. До місцевих новин. Переєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, проведуть у Богуславській громаді. Прийом документів триматиме від сьогодні до 31 грудня. Для перереєстрації необхідні копії паспортів та ідентифікаційних кодів усіх членів сім'ї, довідка про склад сім'ї та витяги з реєстру територіальної громади на кожного члена родини. Також потрібні документи про шлюб, розлучення чи народження дітей, якщо відбули зміни у складі родини, довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, довідка з місця роботи або навчання чи копія пенсійного посвідчення, а також документ, що підтверджує право на пільги. Звертатись потрібно до виконкому Богуславської міськради за адресою вулиця Івана Франка, 4, кабінет 214. Прийом щопонеділка та щочетверга з 9 до 16 години. Перерва з 12 до 13. Що відбувається за лаштунками радіоефіру та як щодня народжуються новини і програми? Дізнатись про це ближче змогли діти захисників у супроводі фахівців ветеранського простору. Під час екскурсії на радіостанцію «Богуслав-ФМ» вони побували у студії, познайомились з роботою радійників та самі стали учасниками прямого ефіру. Які враження отримали юні гості та що їм найбільше сподобалось – далі у нашому сюжеті. За лаштунки радіоефіру днями зазирнули діти захисників, які відвідують ветеранський простір. На Богуслав-ФМ їм показали студію, розповіли, як готуються новини та працюють ведучі. А ще дали можливість самим побувати по той бік мікрофона. І хоча пов'язувати майбутнє журналістикою більшість школярів поки що не планує, вони мріють про не менш цікаві та творчі професії.
2: Мене звати Анна, мені 12 років.
3: Ким ти хочеш стати, коли виростеш?
2: Аніматором. Це цікаво.
4: Це сім.
3: Скільки тобі років?
4: 6. Прокарем.
3: А чому?
4: Бо я вже вмію розчісувати маму. І сама вмію, але я вже не вмію заплітати вже. Але вмію розчісуватися.
5: Діана.
3: Скільки тобі років?
5: 12.
3: Тобі сподобалася сьогоднішня екскурсія?
5: Так. Зараз ніким ще думаю, а раніше хотіла стати графічним дизайнером.
3: Угу. Хотіла пов'язати подальше своє життя з журналістикою.
5: Я раніше думала над цим питанням, мені воно доволі цікаве.
4: Вікторія, 6 кухарем готувати на заводі.
1: Для юних відвідувачів ветеранського простору підготували незвичайний формат зустрічі. Можливість побачити, як працює радіо зсередини та самим спробувати себе в ролі радіоведучих. Чому організатори вирішили провести для дітей саме таку екскурсію, розповіла фахівчиня із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Юлія Царенко.
6: Метою нашої екскурсії було познайомити діток, які відвідують наш ветеранський простір, з тими, кого вони чують кожного дня по радіо. Щоб вони побачили цей світ зсередини, так подивилися, де це робиться, як це робиться, ознайомилися трішки. І, можливо, в майбутньому хтось із них буде тут працювати кореспондентом або ведучим. Ми дуже будемо на це сподіватися і будемо дуже раді чути їх в прямих ефірах.
1: Саме вихід у прямий ефір та можливість передавати привіти рідним стала для юних гостей однією з найцікавіших частин екскурсії.
5: Мабуть, які працівники тут працюють і передавання привіт близьким.
2: Коли ви сказували, як тут все влаштовано?
4: Все. Мені сподобалось передавати привіт.
1: Зустріч завершилась щирими враженнями та новими відкриттями для дітей. Хтось зацікавився роботою ведучих, хтось відкрив для себе нові професії. А для когось ця екскурсія, можливо, стане першим знайомством зі світом медіа, у тому числі і у рідному Богуславі. Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 12 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимальна температура підніметься до плюс 18. Ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

Прізвище просто. Богуслав ФМ. Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: Соціальна реклама.
1: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Соціальна реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11.00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. У Солом'янському районі Києва зафіксовано влучання в заклад освіти. Інформація про постраждалих уточнюється, повідомили в ОВА. Також в цьому ж районі влучання в складські приміщення. ЄС виділить 10 мільйонів євро на облаштування укриттів в Україні. Також уряд планує встановити 840 мобільних укриттів на маршрутах шкільних автобусів у 6 прифронтових областях. Для реалізації цього проєкту Україна шукає додаткове міжнародне фінансування. Україна та Узбекистан запроваджують транспортний безвіз для вантажних перевезень. 30 вересня міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник та міністр транспорту Республіки Узбекистан підписали протокол, який лібералізує автомобільні вантажні перевезення між країнами. Відтепер двосторонні та транзитні вантажні перевезення здійснюватимуться без дозволів. Це прибирає квоти та додаткові адміністративні процедури для перевізників і спрощує вантажне сполучення між Україною та Узбекистаном. І до місцевих новин. Новий дитячий майданчик облаштують поблизу площі Ярослава Мудрого. Для цього старе та зношене ігрове обладнання демонтують, а на його місці встановлять сучасне. Роботи розпочнуть 5 жовтня. Їх проведе КП «Богуслав Благоустрій». Друга гра, друга перемога. Богуславські шершні продовжили вдалий старт у чемпіонаті України з хокею. У виїзному матчі проти Херсонського Дніпра, який напередодні відбувся на льодовій арені у Білій Церкві, команда перемогла з рахунком 5-1. Одним із ключових моментів матчу головний тренер богуславців Вадим Шахрайчук називає гру в нерівних складах.
2: Думаю, це було вилучення на 5 хвилин у команди суперника. Ми забили 2 гола, повели в рахунку 3-0. Зробили такий собі заділ на майбутнє, скажімо так. Ну і звичайно, що була відповідь в нашу сторону, да, вилучення, там 3 на 5, хлопці мужно сражались, вистояли. Я так думаю, це 2 ключових моменти було в цьому матчі.
1: Відтак, після 2 зіграних матчів чемпіонату України шершні мають 2 перемоги. У дебютній зустрічі богуславців у овертаймі здолали Кременчук з рахунком 4-3, а тепер впевнено перемогли Дніпро 5-1. Як наголосив Вадим Шахрайчук, команда, звісно ж, розраховувала на такий старт. Однак попереду ще багато роботи. Мовляв, треба рухатись крок за кроком, ставати сильнішими, дорослішими і вірити у свої сили. Наступна гра шершнів запланована на 8 жовтня. Тоді богуславські хокеїсти боротимуться за першість із багаторазовим чемпіоном України командою «Сокіл» із столиці.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 14 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 18. Ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Упадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росія вчора вранці вдарила по ТЦ на Сумщині. Рятувальники гасили пожежу до ночі, повідомили ДСНС. Через загрози повторних атак рятувальники неодноразово призупиняли роботи та слідували в безпечне місце. Попередньо обійшлось без постраждалих. Єврокомісія пропонує змінити правила розширення ЄС, зокрема, скоротити можливості для блокування вступу нових країн. Йдеться у чернеці стратегії перед розширенням. Єврокомісія пропонує частіше ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю, а не одностайно. Необхідність одностайного рішення майже на 2 роки затримала відкриття першого переговорного кластера з Україною. Його блокувала Угорщина. Також пропонують посилити запобіжники від відкату реформ після вступу та поступово інтегрувати країни-кандидати до єдиного ринку безпекової та оборони співпраці. Документ планують офіційно представити 6 жовтня. День захисників і захисниць України відзначає Україна сьогодні, 1 жовтня. Цього дня дякуємо всім, хто боронить нашу державу, захищає українське небо і землю, рятує побратимів і щодня ризикує заради України. Схиляємо голови перед пам'яттю полеглих захисників і захисниць, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. До місцевих новин. Перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, проведуть у Богуславській громаді. Прийом документів триватиме від сьогодні до 31 грудня. Для перереєстрації необхідні копії паспортів та ідентифікаційних кодів усіх членів сім'ї, довідка про склад сім'ї та витяги з реєстру територіальної громади на кожного члена сім'ї. Також потрібні документи про шлюб, розлучення чи народження дітей, якщо відбулися зміни у складі родини, довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, довідка з місця роботи або навчання чи копія пенсійного посвідчення, а також документ, що підтверджує право на пільги. Звертатись потрібно до виконкому Богуславської міськради за адресою вулиця Івана Франка, 4, кабінет 214. Прийом щопонеділка та щочетверга з 9 до 16 години. Перерва з 12 до 13. Що відбувається за лаштунками радіоефіру та як щодня народжуються новини і програми. Дізнатись про це ближче змогли діти захисників у супроводі фахівців ветеранського простору. Під час екскурсії на радіостанцію Богуслав ФМ вони побували у студії, познайомились з роботою радійників та самі стали учасниками прямого ефіру. Які враження отримали юні гості та що їм найбільше сподобалось – далі у нашому сюжеті. За лаштунки радіоефіру днями зазирнули діти захисників, які відвідують ветеранський простір. На Богуслав ФМ їм показали студію, розповіли, як готуються новини та працюють ведучі. А ще дали можливість самим побувати по той бік мікрофона. І хоча пов'язувати майбутнє журналістикою більшість школярів поки що не планує, вони мріють про не менш цікаві та творчі професії.
2: Мене звати Анна, мені 12 років.
3: Ким ти хочеш стати, коли виростеш?
2: Аніматором. Це цікаво.
4: Це сі.
3: Скільки тобі років?
4: 6. Прокарем.
3: А чому?
4: Не, бо я вже вмію розчісувати маму. І сама вмію, але я вже не вмію заплітати вже. Але вмію розчісуватися.
5: Діана.
3: Скільки тобі років?
5: 12.
3: Тобі сподобалася сьогоднішня екскурсія?
5: Так. Ну, зараз ніким ще думаю, а раніше хотіла стати графічним дизайнером.
3: Угу. Хотіла пов'язати подальше своє життя з журналістикою.
5: Ну, я раніше думала над цим питанням, мені воно доволі цікаве.
4: Вікторія, 6 кухарем готувати на заводі.
1: Для юних відвідувачів ветеранського простору підготували незвичайний формат зустрічі. Можливість побачити, як працює радіо зсередини та самим спробувати себе в ролі радіоведучих. Чому організатори вирішили провести для дітей саме таку екскурсію, розповіла фахівчиня із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Юлія Церенко.
6: Метою нашої екскурсії було познайомити діток, які відвідують наш ветеранський простір, з тими, кого вони чують кожного дня по радіо. Щоб вони побачили цей світ зсередини, так подивилися, де це робиться, як це робиться, ознайомилися трішки. Ну і, можливо, в майбутньому хтось із них буде тут працювати кореспондентом або ведучим. Ми дуже будемо на це сподіватися і будемо дуже раді чути їх в прямих ефірах.
1: Саме вихід у прямий ефір та можливість передавати привіти рідним стала для юних гостей однією з найцікавіших частин екскурсії.
5: Мабуть, які працівники тут працюють і передавання привіт близьким?
2: Коли ви сказували, як тут все влаштовано?
4: Все. Мені сподобалось передавати привіт.
1: Зустріч завершилась щирими враженнями та новими відкриттями для дітей. Хтось зацікавився роботою ведучих, хтось відкрив для себе нові професії. А для когось ця екскурсія, можливо, стане першим знайомством зі світом медіа, у тому числі і у рідному Богуславі. Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 16 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. У день максимальна температура підніметься до плюс 18. Ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги.

0: Соціальна реклама.
1: Бюджет.
2: Священник.
3: Тату-майстер.
4: Економіст.
5: Ялка.
6: Ювелір.
7: Барбер.
8: Комік.
9: Ведуча.
10: Касир.
11: Співак.
12: Лікар.
13: Архітектор.
14: Психолог.
15: Фотограф.
16: Аніматор.
17: Підприємець.
18: Айтівець.
19: Пожежник.
20: Електрик.
21: Плюс! У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Соціальна реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Внаслідок російських ударів є знеструмлення у 5 областях, повідомило «Укренерго». Йдеться про Харківську, Сумську, Чернігівську, Рівненську та Кіровоградську області. Там, де дозволяють безпекові умови, вже ведуться аварійно-відновлювальні роботи. В окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години з 17 до 22, додали у компанії. Сили оборони уразили корабель в Чорному морі, а також місце пуску та зберігання дронів в Орловському регіоні, повідомив Володимир Зеленський. Програма «Ветеранський спорт» у жовтні не стартуватиме через брак фінансування, повідомили у Мінветеранів. Відтак, цього місяця новий етап подання заявок в дії не відкриватиметься, а виплати по 1500 гривень не проводитимуть. Водночас у відомстві запевнили, що працюють над продовженням програми у 2027 році. І до місцевих новин. Йому було лише 19. Історію Дмитра Кипиченка з Мисалівки, героя із позивним Кіпіч, розповіли у сніданку з 1+1. У День захисників і захисниць України ведучі присвятили Дмитру окремий сюжет. У 18 років він підписав контракт і став на захист України. 7 липня цього року Дмитро загинув у бою на Луганщині через кілька днів після свого 19-річчя. Новий дитячий майданчик облаштують поблизу площі Ярослава Мудрого. Для цього старе та зношене ігрове обладнання демонтують, а на його місці встановлять сучасне. Роботи розпочнуть 5 жовтня. Їх проведе АКП «Богуслав Благоустрій». Друга гра, друга перемога. Богуславські шершні продовжили вдалий старт у чемпіонаті України з хокею. У виїзному матчі проти Херсонського Дніпра, який напередодні відбувся на льодовій арені у Білій Церкві, команда перемогла з рахунком 5-1. Одним із ключових моментів матчу головний тренер богуславців Вадим Шахрайчук називає гру в нерівних складах.
2: Це було вилучення на 5 хвилин у команди суперника. Ми забили 2 гола, повели в рахунку 3-0. Зробили такий собі заділ на майбутнє, скажімо так. Ну і звичайно, що була відповідь в нашу сторону, да, вилучення, там 3-5, хлопці мужно сражались, вистояли. Я так думаю, це 2 ключових моменти було в цьому матчі.
1: Відтак, після 2 зіграних матчів чемпіонату України шершні мають 2 перемоги. У дебютній зустрічі богуславці в овертаймі здолали Кременчук з рахунком 4-3, а тепер упевнено перемогли Дніпро з рахунком 5-1. Як наголосив Вадим Шахрайчук, команда, звісно ж, розраховувала на такий старт. Однак попереду ще багато роботи. Мовляв, треба рухатись крок за кроком, ставати сильнішими, дорослішими і вірити у свої сили. Наступна гра шершнів запланована на 8 жовтня. Тоді богуславські хокеїсти боротимуться за першість із багаторазовим чемпіоном України командою «Сокіл» зі столиці.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 17 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально температура підніметься до плюс 18. Ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Упадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Наразі я з вами прощаюся. Вже о 15:00 слухайте з новинами мою колегу Ірину Василенко. Почуємось.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Усім привіт! 13.30 на годиннику. З вами Ангеліна Якименко. Я продовжую вас знайомити з новими хітами наших українських артистів. Сьогодні у нас в гостях співачка Амалія Турельова, і ми будемо презентувати її новий сингл «Казки». Привіт!
1: Всім привіт!
0: Ти у нас на інтерв'ю вперше, тож давай познайомимо тебе з нашими слухачами. Розкажи трішки про себе.
1: Мене звати Амелія Турельова, або просто Мелі. Я юна українська співачка, яка має вже 5 пісень.
0: Ух ти! Розкажи, як давно ти займаєшся музикою?
1: Музикою я почала займатися за 4 років. Мене на вокал віддала моя бабуся, і до сих пір я в музиці.
0: Клас! Так, сьогодні ми презентуємо твій новий сингл «Казки».

0: про вкрадене дитинство усіх дітей України. Над казками ми її готували як прем'єру майже цілий рік, тому що не могли орієнтуватися саме по темі, яку ми хотіли зробити в цій пісні. Mm-hmm. А казки, тому що те, що зараз в нас в казках, це не в реальному житті.
1: Mm-hmm. А от про що б ти найбільше хотіла розповісти цією піснею?
0: Я б найбільше хотіла б розповісти про вкрадене дитинство усіх дітей України.
1: Угу. Чи хотілося б тобі, щоб цю пісню почули не тільки в Україні, а й за кордоном? От, щоб ти хотіла розповісти про українських дітей там?
0: Звісно, я б хотіла. І про мене дуже про цю пісню написали дуже багато пабліки європейських. Написали нью-йоркські пабліки, американські, іспанські та багато ще інших.
1: Клас. Ну ти у нас юна артистка. Скільки тобі років?
0: Мені 10 років.
1: Це супер. Що ж, тоді я пропоную послухати твій трек і згодом повернемося до розмови.
0: Давайте.

0: Що ж, я вітаю тебе з презентацією треку «Казки» на Богуслав ФМ. А нашим слухачам нагадаю, ми слухали співачку Амелію Терельову. Які твої враження?
1: Мої враження дуже класні. Я дуже щаслива, що можу з вами зараз розмовляти.
0: Супер. От розкажи, ти сама пишеш пісні, чи тобі допомагають, чи як це відбувається?
1: Пишу я наразі пісні не сама, пише або моя мама, або Денис Аксьонов.
0: Угу. А чи хотіла б ти сама писати свої пісні?
1: Так, я би хотіла дуже сильно, але зараз я в цьому вчуся і вже там щось готую до вас.
0: Ну, ми будемо чекати. Також я бачила, що є кліп на цю пісню, і на ньому вже 50 тисяч переглядів. Як виникла ідея цього кліпу?
1: Ти ще раз не почула.
0: Як виникла ідея музичного кліпу?
1: Виникла ідея музичного кліпу розказати, які наразі реал.
0: Угу. Ну, кліп такий справді дуже щемливий, як і сама пісня. Він прям до мурах.
1: Дякую, дуже приємно.
0: А от окрім музики, чим ти ще живеш? Чим займаєшся у вільний час?
1: Я займаюся, окрім музики, малюванням займаюсь, плаванням, але це дуже рідко, тому що не хочу захворіти, а треба багато виступати та працювати.
0: Угу. Ти виступаєш наживо, так, зі своїми піснями?
1: Так, я виступаю наживо зі своїми піснями.
0: Угу. А чи плануєш от найближчим часом якісь концерти, виступи?
1: Звісно, планую. Я зараз їду в Київ виступати завтра на музичній платформі України в Палаці Жупнерова.
0: Ух ти!
1: Зі своєю авторською піснею «З попелу».
0: Клас! Ну, як будуть такі масштабні концерти, ми чекаємо квитків.
1: Дякую.
0: А хто для тебе от головна підтримка у твоїй творчості?
1: Головна підтримка у моїй творчості – це, напевно, мама і моя викладачка з вокалу. Мама, тому що вона зі мною завжди на якихось конкурсах, на виступах, і вона мене завжди підтримує.
0: Угу. А багато конкурсів ти вже от пройшла?
1: Я пройшла дуже багато конкурсів, як і українських, так і за кордоном.
0: Ух ти, це дуже круто. А от ти сама слухаєш свої пісні отак на репіті, скажімо?
1: Насправді, можливо, що ні. Тому що я їх співаю, а іноді можу слухати.
0: Угу. Ну, насправді, ця пісня, я просто й досі сижу в такому легкому шоці. Для твого такого доволі юного віку пісня дуже доросла. У тебе всі пісні такі?
1: Ні, в мене не всі такі пісні. Ось це, напевно, така найсумніша пісня з мого репертуару.
0: Угу. Ну і наостанок хочеться запитати про твої цілі, мрії і плани на майбутнє.
1: Моя мрія, в мене їх дуже багато, розповім тільки про дві, тому що дуже їх багато і це буде дуже довго. Моя перша мрія – це представити Україну на дитячому Євробаченні якогось року. І ще я дуже мрію, щоб моя сестра перестала хворіти.
0: Mm-hmm. Ну, я бажаю тобі здійснення твоїх мрій найближчим часом, як це тільки можливо.
1: Дякую.
0: І от, що б ти хотіла побажати слухачам нашої радіостанції «Богуслав ФМ»?
1: Я хочу побажати їм щастя, здоров'я та мирного неба, щоб у нас все було дуже класно і люди не гебли кожного дня.
0: Дякую. Тоді я тобі бажаю здійснення твоїх мрій. Нових релізів будемо чекати від тебе, чекатимемо тебе знову до нас на інтерв'ю, можливо, в цей раз вже наживо. І на цій ноті будемо завершувати. А нашим слухачам нагадаю, ми слухали співачку Амелію Терельову та презентували її сингл «Казки». З вами була Ангеліна Якименко. Почуємось на хвилі 97.7.
1: Дякую. Дякую слухачам Радіо Богослав за те, що підтримуєте юних артистів і даєте їм розвиватися.
0: Дякуємо тобі за твої пісні.
1: Дякую вам.
2: Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написано.
2: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: нього. Сильних та незламних українських жінок.
1: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ. Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: Реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 090.

0: Соціальна реклама.
1: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Соціальна реклама.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 15 на годиннику. Ефір з новинами Ірина Василенко. Пошкоджений інститут ядерних досліджень внаслідок атаки РФ у Києві, де розташований дослідницький реактор, повідомили в Держатомрегулювання. Постраждалих немає, триває розслідування та оцінка завданих пошкоджень. Сам реактор і системи важливі для безпеки не пошкоджені. Змін радіаційного фону не зафіксовано, його показники перебувають у межах природнього фону. ЄС виділить 10 мільйонів євро на облаштування укриттів в Україні. Також уряд планує встановити 840 мобільних укриттів та на маршрутах шкільних автобусів у 6 прифронтових областях. Для реалізації цього проєкту Україна шукає додаткове міжнародне фінансування. День захисників і захисниць України відзначає Україна сьогодні, 1 жовтня. Цього дня дякуємо всім, хто боронить нашу державу, захищає українське небо і землю, рятує побратимів і щодня ризикує заради України. Схиляємо голови перед пам'яттю полеглих захисників і захисниць, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. І до місцевих новин. Перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, проведуть у Богуславській громаді. Прийом документів триватиме з 1 жовтня до 31 грудня. Для перереєстрації необхідні копії паспортів та ідентифікаційних кодів всіх членів сім'ї, довідка про склад сім'ї та витяги з реєстру територіальної громади на кожного члена сім'ї. Також потрібні документи про шлюб, розлучення чи народження дітей, якщо відбулися зміни у складі родини, довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, довідка з місця роботи або навчання чи копія пенсійного посвідчення, а також документи, що підтверджує право на пільги. Звертатися потрібно до виконкому Богуславської міської ради за адресою: вулиця Івана Франка, 4, кабінет 214. Прийом щопонеділка та четверга з 9 до 16, перерва з 12 до 13. Що відбувається з лаштунками радіоефіру? Та як щодня народжуються новини і програми? Дізнатися про це ближче змогли діти захисників у супроводі фахівців ветеранського простору. Під час екскурсії на радіостанцію Богуслав ФМ вони побували у студії, познайомилися з роботою радійників та самі стали учасниками прямого ефіру. Які враження отримали юні гості та що їм найбільше сподобалося? Далі в нашому ефірі.
2: За лаштунки радіоефіру днями зазирнули діти захисників, які відвідують ветеранський простір. На Богуслав ФМ їм показали студію, розповіли, як готуються новини та працюють ведучі. А ще дали можливість самим побувати по той бік мікрофона. І хоча пов'язувати майбутнє журналістикою більшість школярів поки що не планує, вони мріють про не менш цікаві та творчі професії.
3: Мене звати Анна, мені 12 років.
4: Ким ти хочеш стати, коли виростеш?
3: Аніматором. Це цікаво.
5: Це сім.
4: Скільки тобі років?
5: 6. Прокарем.
4: А чому?
5: Не, бо я вже вмію розчісувати маму. І сама вмію, але я вже не вмію заплітати вже. Але вмію розчісуватися.
6: Діана.
4: Скільки тобі років?
6: 12.
4: Тобі сподобалася сьогоднішня екскурсія?
6: Так. Ну, зараз ніким ще думаю, а раніше хотіла стати графічним дизайнером.
4: Угу. Хотіла пов'язати подальше своє життя з журналістикою.
6: Ну, я раніше думала над цим питанням, мені воно доволі цікаве.
5: Вікторія, 6, кухарем готувати на заводі.
2: Для юних відвідувачів ветеранського простору підготували незвичайний формат зустрічі. Можливість побачити, як працює радіо зсередини, та самим спробувати себе в ролі радіоведучих. Чому організатори вирішили провести для дітей саме таку екскурсію, розповіла фахівчиня із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Юлія Церенко.
7: Метою нашої екскурсії було познайомити діток, які відвідують наш ветеранський простір, з тими, кого вони чують кожного дня по радіо. Щоб вони побачили цей світ зсередини, так подивилися, де це робиться, як це робиться, ознайомилися трішки. Ну і, можливо, в майбутньому хтось із них буде тут працювати кореспондентом або ведучим. Ми дуже будемо на це сподіватися і будемо дуже раді чути їх в прямих ефірах.
2: Саме вихід у прямий ефір та можливість передавати привіти рідним стала для юних гостей однією з найцікавіших частин екскурсії.
6: Мабуть, які працівники тут працюють і передавання привіт близьким.
3: Коли ви розказували, як тут все влаштовано?
5: Все. Мені сподобалось передавати привіт.
2: Зустріч завершилась щирими враженнями та новими відкриттями для дітей. Хтось зацікавився роботою ведучих, хтось відкрив для себе нові професії. А для когось ця екскурсія, можливо, стане першим знайомством зі світом медіа, у тому числі і у рідному Богуславі. Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 18 днів показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 16-18 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 16 на годиннику. Ефірі з новинами Ірина Василенко. Уламки дрона впали на покрівлю 25-поверхового житлового будинку у Подільському районі Києва. Там виникла пожежа, повідомив мер Віталій Кличко. Систему реагування на терористичну операцію РФ проти критичної інфраструктури Києва було скориговано, повідомив Володимир Зеленський. За його словами, мають бути повністю реалізовані захисні рішення, також визначено необхідний перерозподіл ресурсів. Застосування графіків відключень світла наразі скасовано. Водночас в окремих регіонах ситуація може змінитися, повідомили в Міненерго. Разом з тим, частина споживачів у Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово без електроенергії внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури. З 17 до 21 українців закликали ощадливо споживати електроенергію. І до місцевих новин. Йому було лише 19. Історію Дмитра Кабаченка з Мисайлівки, героя із позивним «Кіпіч», розповіли в сніданку з 1+1. У День захисників і захисниць України ведучі присвятили Дмитру окремий сюжет. У 18 років він підписав контракт і став на захист України. 7 липня цього року Дмитро загинув у бою на Луганщині через кілька днів після свого 19-річчя. Новий дитячий майданчик облаштують поблизу площі Ярослава Мудрого. Для цього старе та знужене ігрове обладнання демонтують, а на його місці встановлять сучасне. Роботи розпочнуть 5 жовтня, їх проведе КП «Богуслав Благоустрій». Друга гра, друга перемога. Богуславські шершні продовжили вдалий старт у чемпіонаті України з хокею. У виїзному матчі проти Херсонського Дніпра, який напередодні відбувся на льодовій арені у Білій Церкві, команда перемогла з рахунком 5-1. Одним із ключових моментів матчу головний тренер богуславців Вадим Шохрайчук називає гру в нерівних складах.
2: Це було вилучення на 5 хвилин у команди суперника. Ми забили 2 гола, повели в рахунку 3-0. Зробили такий собі заділ на майбутнє, скажімо так. Ну і звичайно, що була відповідь в нашу сторону, да, вилучення, там 3 на 5, хлопці мужно сражались, вистояли. Я так думаю, це 2 ключових моменти було в цьому матчі.
1: Відтак, після 2 зіграних матчів чемпіонату України шершні мають 2 перемоги. У дебютній зустрічі богуславців в овертаймі здолали Кременчук з рахунком 4-3. А тепер упевнено перемогли Дніпро 5-1. Як наголосив Вадим Шахрайчук, команда, звісно ж, розраховувала на такий старт, однак попереду ще багато роботи. Мовляв, треба рухатися крок за кроком, ставати сильнішими, дорослішими і вірити в свої сили. Наступна гра шершнів запланована на 8 жовтня. Тоді богуславські хокеїсти боротимуться за першість із багаторазовим чемпіоном України командою «Сокіл» із столиці.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 17 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, без опадів. Температура повітря в день в межах плюс 16-18 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Соціальна реклама.
1: Діджей.
2: Священник.
3: Тату-майстер.
4: Економіст.
5: Ріелтор.
6: Ювелір.
7: Барбер.
8: Комік.
9: Ведуча.
10: Касир.
11: Співак.
12: Лікар.
13: Архітектор.
14: Психолог.
15: Фотограф.
16: Аніматор.
17: Підприємець.
18: Айтівець.
19: Пожежник.
20: Електрик.
21: Плюс!
22: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Соціальна реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 17 на годиннику в ефірі з новинами Ірина Василенко. У Солом'янському районі Києва зафіксовано влучання в заклад освіти, повідомили в ОВА. У момент удару понад 100 учнів та близько 60 працівників школи перебували в укритті приміщення. Україна узгодила з Єврокомісією формат і строки покриття фінансових та оборонних потреб на 2026-2027 роки. Повідомив Володимир Зеленський. Президент України повідомив про позитивні результати переговорів із Єврокомісією. За його словами, сторони визначили необхідні кроки, щоб забезпечити повний обсяг фінансування. День захисників і захисниць України відзначає Україна сьогодні, 1 жовтня. Цього дня дякуємо всім, хто боронить нашу державу, захищає українське небо і землю, рятує побратимів і щодня ризикує заради України. Схиляємо голови перед пам'яттю полеглих захисників і захисниць, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. І до місцевих новин. Перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, проведуть у Богуславській громаді. Прийом документів триватиме з 1 жовтня до 31 грудня. Для перереєстрації необхідні копії паспортів та ідентифікаційний кодів усіх членів сім'ї. Довідка про склад сім'ї та витяги з реєстру територіальної громади на кожного члена сім'ї. Також потрібні документи про шлюб, розлучення чи народження дітей, якщо відбулися зміни у складі родини. Довідка про зареєстрованих житловому приміщенні осіб, довідка з місця роботи або навчання чи копія пенсійного посвідчення, а також документ, що підтверджує право на пільги. Звертатися потрібно до виконкому Богуславської міськради за адресою: вулиця Івана Франка, 4, кабінет 214. Прийом щопонеділка та щочетверга з 9 до 16, перерва з 12 до 13. Що відбувається за лаштунками радіоефіру? Та як щодня народжуються новини й програми? Дізнатися про це ближче змогли діти захисників у супроводі фахівців ветеранського простору. Під час екскурсії на радіостанцію Богуслав ФМ вони побували у студії, познайомилися з роботою радійників та самі стали учасниками прямого ефіру. Які враження отримали юні гості та що їм найбільше сподобалося – далі у нашому сюжеті.
2: За лаштунки радіоефіру днями зазирнули діти захисників, які відвідують ветеранський простір. На Богуслав ФМ їм показали студію, розповіли, як готуються новини та працюють ведучі. А ще дали можливість самим побувати по той бік мікрофона. І хоча пов'язувати майбутнє журналістикою більшість школярів поки що не планує, вони мріють про не менш цікаві та творчі професії.
3: Мене звати Анна, мені 12 років.
4: Ким ти хочеш стати, коли виростеш?
3: Аніматором. Це цікаво.
5: Це сі.
4: Скільки тобі років?
5: 6. Прокарем.
4: А чому?
5: Не, бо я вже вмію розчісувати маму. І сама вмію, але я вже не вмію заплітати вже. Але вмію розчісуватися.
6: Діана.
4: Скільки тобі років?
6: 12.
4: Тобі сподобалась сьогоднішня екскурсія?
6: Так. Ну, зараз ніким ще думаю, а раніше хотіла стати графічним дизайнером.
4: Угу. Хотіла пов'язати подальше своє життя з журналістикою.
6: Ну, я раніше думала над цим питанням, мені воно доволі цікаве.
5: Вікторія, 6, кухарем готувати на заводі.
2: Для юних відвідувачів ветеранського простору підготували незвичайний формат зустрічі. Можливість побачити, як працює радіо зсередини та самим спробувати себе в ролі радіоведучих. Чому організатори вирішили провести для дітей саме таку екскурсію, розповіла фахівчиня із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Юлія Церенко.
7: Метою нашої екскурсії було познайомити діток, які відвідують наш ветеранський простір, з тими, кого вони чують кожного дня по радіо. Щоб вони побачили цей світ зсередини, так подивилися, де це робиться, як це робиться, ознайомилися трішки. Ну і, можливо, в майбутньому хтось із них буде тут працювати кореспондентом або ведучим. Ми дуже будемо на це сподіватися і будемо дуже раді чути їх в прямих ефірах.
2: Саме вихід у прямий ефір та можливість передавати привіти рідним стала для юних гостей однією з найцікавіших частин екскурсії.
6: Мабуть, які працівники тут працюють і передавання привіт близьким.
3: Коли ви розказували, як тут все влаштовано?
5: все. Мені сподобалось передавати привіт.
2: Зустріч завершилась щирими враженнями та новими відкриттями для дітей. Хтось зацікавився роботою ведучих, хтось відкрив для себе нові професії. А для когось ця екскурсія, можливо, стане першим знайомством зі світом медіа, у тому числі і у рідному Богуславі. Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 18 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, без опадів. Температура повітря в день в межах 16-18 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
8: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ. Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Дата-центр парковий зупинив роботу після російських обстрілів у Києві. Через критичні пошкодження відновити сервіси наразі неможливо. У компанії повідомили, що працівники не постраждали, а дані клієнтів розгорнуті на резервних майданчиках Україн-ЄС. Сили оборони уразили корабель в Чорному морі, а також місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні, повідомив Володимир Зеленський. За місяць літр пального в Україні подорожчав на більше, ніж 8 гривень. Станом на 1 жовтня бензин А95 коштує в середньому 89 гривень за літр, що майже на 9 гривень дорожче, ніж було на початку минулого місяця. Йому було лише 19. Історію Дмитра Кипиченка з Мисалівки, героя з позивним «Кіпіч», розповіли в сніданку з 1+1. У День захисників і захисниць України ведучі присвятили Дмитру окремий сюжет. У 18 років він підписав контракт і став на захист України. 7 липня цього року Дмитро загинув у бою на Луганщині, через кілька днів після свого 19-річчя. Новий дитячий майданчик облаштують поблизу площі Ярослава Мудрого. Для цього старе та знужене ігрове обладнання демонтують, а на його місце встановлять сучасне. Роботи розпочнуть 5 жовтня. Їх проведе КП «Богуслав Благоустрій». Друга гра, друга перемога. Богуславські шершні продовжили вдалий старт у чемпіонаті України з хокею. У виїзному матчі проти Херсонського Дніпра, який напередодні відбувся на льодовій арені у Білій Церкві, команда перемогла з рахунком 5-1. Одним із ключових моментів матчу головний тренер богуславців Вадим Шохрайчук називає гру в нерівних складах.
2: Це було вилучення на 5 хвилин у команди суперника. Ми забили 2 гола, повели в рахунку 3-0. Зробили такий собі заділ на майбутнє, скажімо так. Ну і звичайно, що була відповідь в нашу сторону, да, вилучення, там 3-5, хлопці мужно сражались, вистояли. Я так думаю, це 2 ключових моменти було в цьому матчі.
1: Відтак, після 2 зіграних матчів чемпіонату України шершні мають 2 перемоги. У дебютній зустрічі богуславців в овертаймі здолали Кременчук з рахунком 4-3, а тепер упевнено перемогли Дніпро 5-1. Як наголосив Вадим Шахрайчук, команда, звісно ж, розраховувала на такий старт. Однак попереду ще багато роботи. Мовляв, треба рухатися крок за кроком, ставати сильнішими, дорослішими і вірити в свої сили. Наступна гра шершнів запланована на 8 жовтня. Тоді богуславські хокеїсти боротимуться за першість із багаторазовим чемпіоном України командою «Сокіл» зі столиці.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 16 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 16-18 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста. Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43.
6: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Соціальна реклама.
1: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Соціальна реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 19 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Є знеструмлення у 5 областях внаслідок російських ударів, повідомили в «Укренерго». Те це про Харківську, Сумську, Чернігівську, Рівненську та Кіровоградську області. Там, де дозволяють безпекові умови, вже ведуться аварійно-відновлювальні роботи. В окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. У вечірні години з 17 до 22. Володимир Зеленський та фон дер Ляєн визначили формат, строки та необхідні кроки для забезпечення повного фінансування українських оборонних і фінансових потреб на 2026-2027 роки. Раніше в Україні заявили про 27 мільярдів доларів дефіциту в оборонному бюджеті. День захисників і захисниць України відзначає Україна сьогодні, 1 жовтня. Цього дня дякуємо всім, хто боронить нашу державу, захищає українське небо і землю, рятує побратимів і щодня ризикує заради України. Схиляємо голови перед пам'яттю полеглих захисників і захисниць, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. І до місцевих новин. Ще 19 портретів полеглих воїнів відкрили на Алеї Слави Героям російсько-української війни у Богуславі. Захід відбувся сьогодні, у День захисників і захисниць України. Рідні, військовослужбовці, ветерани, представники влади та жителі громади шанували загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до портретів. Нові світлини присвячені Василю Павлюку, Анатолію Олійнику, Юрію Ніколаєву, Олександру Левандному, Василю Іщенку, Олександру Дробязку, Юрію Горбатюку, Федору Гамарнику, Івану Вовчку, Андрію Білявському, Михайлу Білозорову, Максиму Тимченку, Віталію Мартишу, Ігорю Ковалю, Анатолію Продивусу, Максиму Лісяченку, Олексію Шкарабі, Вікторію Лаврюхіву, Олегу Буценку. Освячення банерів провели священнослужителі Богуславського благочиння. Відтепер на Алеї Слави 105 портретів наших полеглих земляків, пам'ять про яких назавжди залишиться з громадою. Вічна пам'ять і слава вдячність захисникам сьогодні.

0: Перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, проведуть у Богуславській громаді. Прийом документів триватиме з 1 жовтня до 31 грудня. Для перереєстрації необхідні копії паспортів та ідентифікаційних кодів усіх членів сім'ї, довідка про склад сім'ї та витяги з реєстру територіальної громади на кожного члена сім'ї. Також потрібні документи про шлюб, розлучення чи народження дітей. Якщо відбулися зміни у складі родини, довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, довідка з місця роботи або навчання чи копія апеляційного посвідчення, а також документ, що підтверджує право на пільги. Звертатися потрібно до виконкому Богуславської міськради за адресою вулиця Івана Франка, 4, кабінет 214. Прийом щопонеділка та щочетверга з 9 до 16, перерва з 12 до 13. Що відбувається за лаштунками радіоефіру? Та як щодня народжуються новини і програми? Дізнатися про це ближче змогли діти захисників у супроводі фахівців ветеранського простору. Під час екскурсії на радіостанцію Богуслав ФМ вони побували в студії, познайомились з роботою радійників та самі стали учасниками прямого ефіру. Які враження отримали юні гості та що їм найбільше сподобалося? Далі у нашому сюжеті.
1: За лаштунки радіоефіру днями зазирнули діти захисників, які відвідують ветеранський простір. На Богуслав ФМ їм показали студію, розповіли, як готуються новини та працюють ведучі. А ще дали можливість самим побувати по той бік мікрофона. І хоча пов'язувати майбутнє журналістикою більше школярів поки що не планує, вони мріють про не менш цікаві та творчі професії.
2: Мене звати Анна, мені 12 років.
3: Ким ти хочеш стати, коли виростеш?
2: Аніматором. Це цікаво.
4: Це сім.
3: Скільки тобі років?
4: Шість. Рокарем.
3: А чому?
4: Не, бо я вже вмію розчісувати маму. І сама вмію, але я вже не вмію заплітати вже. Але вмію розчісуватися.
5: Діана.
3: Скільки тобі років?
5: 12.
3: Тобі сподобалася сьогоднішня екскурсія?
5: Так. Ну, зараз ніким ще думаю, а раніше хотіла стати графічним дизайнером.
3: Угу. Хотіла пов'язати подальше своє життя з журналістикою.
5: Ну, я раніше думала над цим питанням, мені воно доволі цікаве.
4: Вікторія, шість кухарем готувати на заводі.
1: Для юних відвідувачів ветеранського простору підготували незвичайний формат зустрічі. Можливість побачити, як працює радіо зсередини, та самим спробувати себе в ролі радіоведучих. Чому організатори вирішили провести для дітей саме таку екскурсію, розповіла фахівчиня із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Юлія Церенко.
6: Метою нашої екскурсії було познайомити діток, які відвідують наш ветеранський простір, з тими, кого вони чують кожного дня по радіо. Щоб вони побачили цей світ зсередини, так подивилися, де це робиться, як це робиться, ознайомилися трішки. Ну і, можливо, в майбутньому хтось із них буде тут працювати кореспондентом або ведучим. Ми дуже будемо на це сподіватися і будемо дуже раді чути їх в прямих ефірах.
1: Саме вихід у прямий ефір та можливість передавати привіти рідним стала для юних гостей однією з найцікавіших частин екскурсії.
5: Мабуть, які працівники тут працюють і передавання привіт близьким?
2: Коли ви розказували, як тут все влаштовано?
4: Все. Мені сподобалось передавати привіт.
1: Зустріч завершилась щирими враженнями та новими відкриттями для дітей. Хтось зацікавився роботою ведучих, хтось відкрив для себе нові професії. А для когось ця екскурсія, можливо, стане першим знайомством зі світом медіа, у тому числі і у рідному Богуславі. Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
7: Погода на Богуслав ФМ.
0: Плюс 15 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день в межах плюс 16-18 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
7: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

0: Реклама.
1: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ. Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: чекала.
1: Реклама.
2: Дошка оголошень. Полуслав FM.
3: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
4: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 20 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ірина Василенко. Дата-центр «Парковий» зупинив роботу після російських обстрілів у Києві. Через критичні пошкодження відновити сервіси наразі неможливо. У компанії повідомили, що працівники не постраждали. А дані клієнтів розгорнуті на резервних майданчиках у країнах ЄС. ЄС виділить 10 мільйонів євро на облаштування укриттів в Україні. Також уряд планує встановити 840 мобільних укриттів та маршрутах шкільних автобусів у 6 прифронтових областях. Для реалізації цього проєкту Україна шукає додаткове міжнародне фінансування. День захисників і захисниць України відзначає Україна сьогодні, 1 жовтня. Цього дня дякуємо всім, хто боронить нашу державу, захищає українське небо і землю, рятує побратимів і щодня ризикує заради України. Схиляємо голови перед пам'яттю полеглих захисників і захисниць, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. І до місцевих новин. Йому було лише 19. Історію Дмитра Кабаченка з Мисалівки, героя із позивним «Кіпіч», розповіли в сніданку з 1+1. У День захисників і захисниць України ведучі присвятили Дмитру окремий сюжет. У 18 років він підписав контракт і став на захист України. 7 липня цього року Дмитро загинув у бою на Луганщині. Через кілька днів після свого 19-річчя. Ще 19 портретів полеглих воїнів відкрили на Алеї Слави Героям російсько-української війни у Богуславі. Захід відбувся сьогодні, у День захисників і захисниць України. Рідні військовослужбовці, ветерани, представники влади та жителі громади вшанували загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до портретів. Освячення банерів провели священнослужителі Богуславського благочиння. Відтепер на Алеї Слави 105 портретів наших полеглих земляків, пам'ять про яких назавжди залишиться з громадою. Вічна пам'ять, слава і вдячність нашим захисникам. Перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, проведуть у Богуславській громаді. Прийом документів триватиме з 1 жовтня до 31 грудня. Для перереєстрації необхідні копії паспортів та ідентифікаційних кодів усіх членів сім'ї, довідка про склад сім'ї та витяги з реєстру територіальної громади на кожного члена сім'ї. Також потрібні документи про шлюб, розлучення чи народження дітей. Якщо відбулися зміни у складі родини, довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, довідка з місця роботи або навчання чи копія пенсійного посвідчення, а також документ, що підтверджує право на пільги. Звертатися потрібно до виконкому Богуславської міськради за адресою: вулиця Івана Франка, 4, кабінет 214. Прийом щопонеділка та щочетверга з 9 до 16, перерва з 12 до 13 години. Що відбувається за лаштунками радіоефіру та як щодня народжуються новини й програми. Дізнатися про це ближче змогли діти захисників у супроводі з фахівців ветеранського простору. Під час екскурсії на радіостанцію Богуслав ФМ вони побували у студії, познайомилися з роботою радійників та самі стали учасниками прямого ефіру. Які враження отримали юні гості та що їм найбільше сподобалося? Далі у нашому сюжеті.
2: За лаштунки радіоефіру днями зазирнули діти захисників, які відвідують ветеранський простір. На Богуслав ФМ їм показали студію, розповіли, як готуються новини та працюють ведучі. А ще дали можливість самим побувати по той бік мікрофона. І хоча пов'язувати майбутнє журналістикою більшість школярів поки що не планує, вони мріють про не менш цікаві та творчі професії.
3: Мене звати Анна, мені 12 років.
4: Ким ти хочеш стати, коли виростеш?
3: Аніматором. Це цікаво.

0: Всі.
1: Скільки тобі років?
0: 6. Прокарем.
1: А чому?
0: Не, бо я вже вмію розчісувати маму. І сама вмію, але я вже не вмію заплітати вже. Але вмію розчісуватися.
2: Діана.
1: Скільки тобі років?
2: 12.
1: Тобі сподобалася сьогоднішня екскурсія?
2: Так. Ну, зараз ніким ще думаю, а раніше хотіла стати графічним дизайнером.
1: Угу. Хотіла пов'язати подальше своє життя з журналістикою?
2: Ну, я раніше думала над цим питанням, мені воно доволі цікаве.
0: Вікторія, 6 кухарем готувати на заводі.
3: Для юних відвідувачів ветеранського простору підготували незвичайний формат зустрічі. Можливість побачити, як працює радіо зсередини, та самим спробувати себе в ролі радіоведучих. Чому організатори вирішили провести для дітей саме таку екскурсію, розповіла фахівчиня із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Юлія Церенко.
4: Метою нашої екскурсії було познайомити діток, які відвідують наш ветеранський простір, з тими, кого вони чують кожного дня по радіо. Щоб вони побачили цей світ зсередини, так подивилися, де це робиться, як це робиться, ознайомилися трішки. Ну і, можливо, в майбутньому хтось із них буде тут працювати кореспондентом або ведучим. Ми дуже будемо на це сподіватися і будемо дуже раді чути їх в прямих ефірах.
3: Саме вихід у прямий ефір та можливість передавати привіти рідним стала для юних гостей однією з найцікавіших частин екскурсії.
2: Мабуть, які працівники тут працюють і передавання привіт близьким?
5: Коли ви сказували, як тут все влаштовано?
0: Все. Мені сподобалось передавати привіт.
3: Зустріч завершилась щирими враженнями та новими відкриттями для дітей. Хтось зацікавився роботою ведучих, хтось відкрив для себе нові професії. А для когось ця екскурсія, можливо, стане першим знайомством зі світом медіа, у тому числі і у рідному Богуславі. Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
6: Новий дитячий майданчик облаштують поблизу площі Ярослава Мудрого. Для цього старе та зношене ігрове обладнання демонтують, а на його місце встановлять сучасне. Роботи розпочнуть 5 жовтня. Їх проведе КП «Богуслав Благоустрій». Друга гра, друга перемога. Богуславські черешні продовжили вдалий старт у чемпіонаті України з хокею. На виїзному матчі проти Херсонського Дніпра, який напередодні відбувся на льодовій арені в Білій Церкві, команда перемогла з рахунком 5-1. Одним із ключових моментів матчу головний тренер богуславців Вадим Шахрайчук називає гру на рівних складах.
7: Це було вилучення на 5 хвилин у команди суперника. Ми забили 2 гола, повели в рахунку 3-0. Зробили такий собі заділ на майбутнє, скажімо так. Ну і звичайно, що була відповідь в нашу сторону, да, вилучення, там 3 на 5, хлопці мужно сражались, вистояли. Я так думаю, це 2 ключових моменти було в цьому матчі.
6: Відтак, після 2 зіграних матчів чемпіонату України шершні мають 2 перемоги. У дебютній зустрічі богуславців в овертаймі здолали Кременчук з рахунком 4-3. А тепер упевнено перемогли Дніпро 5-1. Як наголосив Вадим Шахрайчук, команда, звісно ж, розраховувала на такий старт. Однак попереду ще багато роботи. Мовляв, треба рухатися крок за кроком, ставати сильнішими, дорослішими і вірити в свої сили. Наступна гра шершнів запланована на 8 жовтня. Тоді богуславські хокеїсти боротимуться за першість із багаторазовим чемпіоном України – командою «Сокіл» зі столиці.
8: Погода на Богуслав ФМ.
6: Плюс 12 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день в межах плюс 16-18 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Наразі я з вами прощаюся, бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 8 слухайте мою колегу Ангеліну Якименко.
8: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
1: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098.

0: Соціальна реклама.
1: Діджей.
2: Священник.
3: Тату-майстер.
4: Економіст.
5: Ялка.
6: Ювелір.
7: Барбер.
8: Комік.
9: Ведуча.
10: Касир.
11: Співак.
12: Лікар.
13: Архітектор.
14: Психолог.
15: Фотограф.
16: Аніматор.
17: Підприємець.
18: Айтівець.
19: Пожежник.
20: Електрик.
21: Плюс! У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Соціальна реклама.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ. Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.
2: Богослав FM. Своє, рідне, найближче.

0: Богуслав FM. Радіо.
1: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ. Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло до

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Служба підтримки вашого серця.